novost na lestvici v tem tednu, torej Runway in Lady Gaga skupaj z Dojči. Kam boste prilezli, jaz verjamem, da še ful visok na naši lestvici. V tem trenutku pa smo prišli do 26. mesta. Miles Smith in Nile